osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

0: pred revanš na sjeveru, pa će odluka o putniku Ligu šampiona pasti u drugom meču. Fenerbahče je kao domaćin odigrao 1-1 sa Lyonom, a bez pobjednika i golova okončan je duel u Sofiji između grčkog AEK-a i Levskog. Večeras igraju Celtic Lask, Hapoel Berševa Sabah, Nijmegen Bode Glimt te Slovan Bratislava i Celje. Naš predstavnik u Evropi, Borac, sutra nastavlja put ka grupnoj fazi konferencijske lige. Banja Lučani će u play-offu igrati protiv Vikingura. Prvi meč igra se na Islandu, dok je revanš 7 dana kasnije na gradskom stadionu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje 9. memorialni pohod Suat Ribić na Veliku kapu 22. avgusta 2026. godine. Organizovani polazak iz Konjica je u 7 sati ispred tržnog centra Bingo. Polazak na Veliku kapu je ispred Planinarskog doma Rapti Senat Muhibić Dundo 22. avgusta subota u 9 sati. Povratak u poslijepodnevnim satima. Po povratku za sve učesnike pohoda obezbjeđen je zajednički ručak. Prijava obavezna za sve učesnike pohoda do četvrtka 20. avgusta do 20 sati. Prijava se vrši porukom na broj 061 741 797. Pohod obezbjeđuje stanica GSS Konjic. Pozivamo planinare i ljubitelje prirode da nam se pridruže, poručuju iz Planinarskog društva Borašnica Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

pogotovo u našoj emisiji Sport Finish, koju emitujemo u subotu od 14 sati. Bilo kako bilo, mi konjičkim fudbalskim klubovima želimo puno sreće u prvenstvu, a svakako i svim drugim klubovima koji se pripremaju za prvenstvene trke. Mi ovom informacijom završavamo druženje u našem jutarnjem programu. Vas pozdravljaju Medin Jusufović i Amila Habibija. Želimo ugodan dan uz program Radio Konjica, a u narednom satu mi malo korsiramo. Naime, u našem programu imat ćete priliku da čujete opširnije informacije sa panel diskusije Vidljivost žena u javnom prostoru, koja je posvećena bila značaju simboličnog i institucionalnog priznavanja doprinosa žena u razvoju lokalne zajednice. Poseban fokus bio je na inicijativi Korzo Konjički žena. Sve to opširnije slušajte od 10:15 u našem programu, a ovaj programski sadržaj realizuju Medin Jusufović, Amra Mošinović Husić i Aida Šabanović. Ostanite uz frekvenciji Radio Konjica. Ugodan vam dan želimo.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje 9. memorialni pohod Suat Ribić na Veliku kapu 22. avgusta 2026. godine. Organizovani polazak iz Konjica je u 7 sati ispred tržnog centra Bingo. Polazak na Veliku kapu je ispred Planinarskog doma Rapti Senat Muhibić Dundo 22. avgusta subota u 9 sati. Povratak u poslepodnevnim satima. Po povratku za sve učesnike pohoda obezbjeđen je zajednički ručak. Prijava obavezna za sve učesnike pohoda do četvrtka 20. avgusta do 20 sati. Prijava se vrši porukom na broj 061 741 797. Pohod obezbjeđuje stanica GSS Konjic. Pozivamo planinare i ljubitelje prirode da nam se pridruže, poručuju iz Planinarskog društva Borašnica Konjic.

0: od septembra, oktobra do maja, i onda to ljeto se većina košarkaša koriste da igraju ovaj basket turnire, tako spaja ugodno s koristim i spremaju se, igraju turnire i mogu steknuti neka druga iskustva. Ovaj 3x3 je skroz drugi sport od košarke, ja sam to krenuo zajedno sa svojim prijateljem Mirzom Lizom. Krenuli smo zajedno odavlje da igramo turnire po cijeloj Bosni i Hercegovini. To smo mi isključivo pokrenuli time samo da bi steknuli iskustva i da bi obišli što više gradova, da bi putovali, da bi i na kraju krajeva i stekli neka nova poznanstva, što će nam onaj valjati poslije nekad u životu. I eto, ove godine, početkom ljeta, početkom te 3x3 sezone, smo dobili poziv, odnosno nas 20-ak mladih igrača za to okupljanje i eto, hvala Bogu, ja sam odabran u ta četiri što ćemo ići u Italiju sad za 7 dana.
1: Šta vas očekuje u Italiji?
0: Pa u grupi smo, jako zahtjevna nam je grupa, Španija, Italija i Tunis. Sve te reprezentacije se aktivno bave ovim 3x3-om. Čak sve tri reprezentacije su stavili 3x3 u prvi plan mimo košarke, dok naš četvorica u Bosni i Hercegovini se bavimo aktivno 5x5, a 3x3 nam je kao neki hobi. Mi ćemo dati sve od sebe svakako. Veselimo se što ćemo biti samim tim samo dio toga, što ćemo učestvovati na tom turniru, što ćemo imati priliku da predstavljamo našu državu na toj velikoj sceni, na tim mediteranskim igrama, protiv jako kvalitetnih reprezentacija. Ja se nadam da ćemo imati neki uspjeh tamo u Italiji.
1: Gdje se tačno održavaju te mediteranske igre?
0: U Tarantu. U Tarantu, Italiji. To je inače olimpijsko neko, mislim, pored tog grada ima poslije olimpijsko selo i tu ćemo biti smješteni i tu će se isto tako održavati taj naš 3x3 basket, dok ostali sportovi će se održavati u nekim drugim dijelovima Italije. A naš 3x3 je u Tarantu.
1: Ko će još Bosnu i Hercegovinu predstavljati na mediteranskim igrama, znaš li? U kojim sportovima?
0: Tu bit će ženska odbojka, seniorska, vaterpol, boćanje, karate, tekvando, judo i eto, pored toga mi smo isto tu. Ja mislim da je to.
1: Ko je inače dominantan u 3x3 košarci?
0: Generalno ili...
1: Da, uopće.
0: Pa trenutno u Evropi, ma i u svijetu, nije samo u Evropi, provladava Srbija. Srbija ima baš jaku reprezentaciju što se toga tiče i oni su nekako kao, ajmo reći, to se pokrenuli, isto, pa ima tako još dosta država, Španija, Italija, Amerika naravno i tako te neke države. Mi eto u Bosni pokušavamo sad to odigrati na neki veći nivo, mi smo početnici u tome svemu, tako da ja se nadam kroz par godina, odnosno da ćemo mi isto tako doći do tih nekih velikih rezultata i gdje ćemo se takmiti sa nekim velikim državama, na nekim velikim scenama, tako da samo treba ustrajati u tome, napredovati, truditi se, pa ćemo biti rezultate.
1: Orijade, u Bosni i Hercegovini ko drži primat, ko je najjači, gdje je tu 3x3 konjic?
0: Generalno, mi smo to otvorili prijateljski, nismo sad u nekom najjačem rangu, ali ima tu dosta ekipa iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Trenutno je to u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u kojoj učestvuje naš isto tako sugrađanin Orhan Špago, zajedno sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine Aleksandrom Vlasićem. Oni su trenutno najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini. Ima tu još dosta nekih ekipa, ali onaj, kao što rekao malo prije, to se širi, tako da iz godine u godinu ima novih nekih igrača, novih ekipa, tako da ja očekujem samo da ćemo i mi isto tako iz godine u godinu napredovati i potruce da dođemo do tih nekih velikih uspjeha i rezultata.
1: Kako se pripremaš? Da li individualno obavljate pripreme? Jesi li se sreo sa ovim tvojim kolegama, reprezentativcima? Poznajete li se dobro?
0: Pa upoznali smo se u Prnjavoru na turniru. Prvi put smo igrali prije mjesec dana baš na tom turniru u Prnjavoru da vidimo kako to izgleda i ispali smo, bili smo treći, ja mislim, ispali smo polufinalu. Ova ekipa je super, momci su super, tako da ono, treba da idemo samo tamo da se opustimo sa nekom dozom samopouzdanja i to je to. Ja. To će biti sve kako treba.
1: Ko je selektor vaše reprezentacije?
0: Ognjen Đurović, on dolazi iz Olesenice.
1: I Rijade, je li te zatekla ova informacija? Jesi li priželjkivao, očekivao nastup za reprezentaciju?
0: Iskreno nisam, zato što ja generalno ovo kad igram isključivo, ajmo reći, prijateljski, jer ono, mislim, volim da pobjedim i sve, ali nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv.

0: nešto o tome. Prije početka snimanja rekao si jednu zanimljivu stvar, da sport toliko o mogućnosti nudi mladim ljudima. Šta si pod tim podrazumijevao?
1: Pa ja evo uvijek govorim da stvarno, ono, kad neko kaže preporučujem mladim da se bavi sportom, ono, to je postala kod nas nekakva uzrečica, ali to je stvarno, stvarno velika istina, jer sport te udaljava od svega što od svih nekih loših navika, i sportom toliko možeš otvoriti neke vidike u životu, upoznati nekih ljudi, stvoriti neke druge prilike u životu, nebitno da je to vezano za sport, i možeš upoznati neke ljude kojima ćeš poslije surađivati poslovno ili šta ja znam kako već. Meni iskreno sport trenutno najviše ispunjava od ovih nekih životnih stvari, zato što se najlagodnije osjećam, i upravo kao što sam rekao, upoznao sam toliko dobrih ljudi i toliko sam obišao mjesta zahvaljujući sportu, i toliko sam stekao uspomena zahvaljujući sportu, to jest konkretno košarci, tako da. I kao dijete smo imali toliko dana, danas evo pričamo o tim nekim, šta ja znam, situacijama što nam se dešavalo i na treninzima i na turnirima, tako da, ono, ja bih savjetovao svakog čovjeka koji odnosno svako dijete koji sluša ovo, ako sluša, da krene sa bilo kakvim sportom, jer to je stvarno nešto što je, ono, što ćeš pamtiti do kraja života.
0: Kakav je život mladih u Konjicu?
1: Pa, dobro je. Studira se, evo, igra se malo. Pa, Konjica se nalazi taman između dva, eto, malo veća grada u Bosni i Hercegovini, Mostara i Sarajeva, tako da, ono, i Konjic sam pruža neke, eto, prilike. Jest to mali grad, ali, ono, i, eto, i izlazi se, i, eto, imamo i tu Neretvu i Boračko, i blizu su nam fakulteti, te obrazovne ustanove, tako da, eto, ima puno prilika i za poslove neke, a, eto, što kažem, opet, i puno prilika za neki sport, jer ima dosta u blizini, čak i u Konjicu nekih sportskih klubova, da omogućuje ljudima da se bave time.
0: Rijade, hvala puno na ovom zanimljivom razgovoru. Optimizam te ne napušta, osmih je stalno na tvom licu. Tako treba gledati na život.
1: 100%, ne treba se sekirati ni za šta, samo treba lagano pristupati stvarno, bez ikakvog pritiska, i sve će biti u redu.
0: Hvala puno našem mladom sugrađaninu. Bio je to Rijad Kozić, član ekipe 3x3 Konjic, a koji će naredne sedmice predstavljati reprezentaciju Bosne i Hercegovine u ovom sportu, dakle 3x3, reprezentaciju 23 sa još trojicom svojih kolega. Rijadu želimo lijep nastup u Italiji, lijepa iskustva i lijepe uspomene, o čemu je on i govorio u našem programu. A vi, poštovani slušaoci, i dalje ostanite uz program Radio Konjica.

noći tiho rekla si, o Bože, nek traje, nek traje za uvijek i za ponoći.

0: 92,3 MHz FM, Radio Konjic.
1: Vidi se u stvari da ste vi baš onaj pravi gradski radio.

Radio Konjica. Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjić.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji niti.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: odnosno učešće za U23 3x3 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koju ćeš predstavljati zajedno sa još trojicom naših mladih košarkaša na olimpijadi u Italiji. Da se dotaknemo te teme, pa ćemo se podsjetiti ponovo na neke tvoje košarkaške uspjehe do sada.
1: Pa ovaj 3x3 je buknuo, ajmo reći, malo prije 5-6 godina. Postao je malo aktivniji sport nego prije. Inače, sezona 5x5 traje od septembra, oktobra do maja i onda to ljeto se većina košarkaša koriste da igraju ovaj basket turnire, tako spaja ugodno s koristim i spremaju se, a igraju turnire i mogu steknuti neka druga iskustva. Ovaj 3x3 je skroz drugi sport od košarke. Ja sam to krenuo zajedno sa svojim prijateljem Mirzom Lizom. Krenuli smo zajedno odavlje da igramo turnire po cijeloj Bosni i Hercegovini. To smo mi isključivo pokrenuli time samo da bi steknuli iskustva i da bi obišli što više gradova, da bi putovali, da bi i na kraju krajeva i stekli neka nova poznanstva, što će nam valjati poslije nekad u životu. I eto, ove godine, početkom ljeta, početkom te 3x3 sezone, smo dobili poziv, odnosno nas 20-ak mladih igrača za to okupljanje i eto, hvala Bogu, ja sam odabran u ta četiri što ćemo ići u Italiju sad za 7 dana.
0: Šta vas očekuje u Italiji?
1: Pa u grupi smo, jako zahtjevna nam je grupa, Španija, Italija i Tunis. Sve te reprezentacije se aktivno bave ovim 3x3-om. Čak sve tri reprezentacije su stavili 3x3 u prvi plan mimo košarke, dok naš četvorica u Bosni i Hercegovini se bavimo aktivno 5x5, a 3x3 nam je kao neki hobi. Mi ćemo dati sve od sebe svakako. Veselimo se što ćemo biti samim tim samo dio toga, što ćemo učestvovati na tom turniru, što ćemo imati priliku da predstavljamo našu državu na toj velikoj sceni, na tim mediteranskim igrama, protiv jako kvalitetnih reprezentacija. Ja se nadam da ćemo imati neki uspjeh tamo u Italiji.
0: Gdje se tačno održavaju te mediteranske igre?
1: U Tarantu. U Tarantu, Italiji. To je inače olimpijsko neko, mislim, pored tog grada ima poslije olimpijsko selo i tu ćemo biti smješteni i tu će se isto tako održavati taj naš 3x3 basket, dok ostali sportovi će se održavati u nekim drugim dijelovima Italije. A naš 3x3 je u Tarantu.
0: Ko će još Bosnu i Hercegovinu predstavljati na mediteranskim igrama, znaš li? U kojim sportovima?
1: Tu bit će ženska odbojka, seniorska, waterpol, boćanje, karate, taekwondo, judo i eto, pored toga mi smo isto tu. Ja mislim da je to.
0: Ko je inače dominantan u 3x3 košarci?
1: Generalno ili...
0: Da, uopće.
1: Pa trenutno u svijetu, nije samo u Europi, provladava Srbija. Srbija ima baš jako reprezentaciju što se toga tiče i oni su nekako kao, ajmo reći, to se pokrenuli, isto, pa ima tako još dosta država, Španija, Italija, Amerika naravno i tako te neke države. Mi eto u Bosni pokušavamo sad to odigrati na neki veći nivo, mi smo početnici u tome svemu, tako da ja se nadam kroz par godina, odnosno da ćemo mi isto tako doći do tih nekih velikih rezultata i gdje ćemo se takmičiti sa nekim velikim državama, na nekim velikim scenama, tako da samo treba ustrajati u tome, napredovati, truditi se, pa ćemo vidjeti rezultate.
0: Rijade, u Bosni i Hercegovini ko drži primat, ko je najjači, gdje je tu 3x3 konjic?
1: Generalno, mi smo to otvorili prijateljski, nismo sad u nekom najjačem rangu, ali ima tu dosta ekipa iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Trenutno je to u reprezentacija Bosne i Hercegovine u kojoj učestvuje naš isto tako sugrađanin Orhan Špago, zajedno sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine Aleksandrom Vlasićem. Oni su trenutno najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini. Ima tu još dosta nekih ekipa, ali onaj, kao što rekao malo prije, to se širi, tako da iz godine u godinu ima novih nekih igrača, novih ekipa, tako da ja očekujem samo da ćemo i mi isto tako iz godine u godinu napredovati i potruce da dođemo do tih nekih velikih uspjeha i rezultata.
0: Kako se pripremaš? Da li individualno obavljate pripreme? Jesi li se sreo sa ovim tvojim kolegama, reprezentativcima? Poznajete li se dobro?
1: Pa upoznali smo se u Prnjavoru na turniru. Prvi put smo igrali prije mjesec dana baš na tom turniru u Prnjavoru da vidimo kako to izgleda i ispali smo, bili smo treći, ja mislim, ispali smo polufinalu. Ekipa je super, momci su super,

0: zato što bukvalno sam ja igrao protiv 6-7 tu mojih prijatelja i ono, mi smo, zanimljivo je bilo, mi smo krenuli igrati košarku sa 7-8 godina skupa u našoj ulici i sad, eto, 15 godina poslije igraš neku sezonsku utakmicu jedan protiv drugog i to je bilo ono, baš zanimljivo i eto, no, veselim se opet što ćemo igrati što ćemo ponoviti tu utakmicu.
1: Biće to lijepa utakmica, pretpostavljamo. Za kraj razgovora, Rijade, da govorimo nešto o tome. Prije početka snimanja rekao si jednu zanimljivu stvar, da, to, da sport toliko o mogućnosti nudi mladim ljudima. Šta si pod tim podrazumijevao?
0: Pa ja uvijek govorim da stvarno, ono, kad neko kaže preporučujem mladim da se bavi sportom, ono, to je postala kod nas nekakva uzrečica, ali to je stvarno, stvarno velika istina, jer sport te udaljava od svega što od svih nekih loših navika i sportom toliko možeš otvoriti neke vidike u životu, upoznat nekih ljudi, stvoriti neke druge prilike u životu, ne bi to da je to vezano za sport i možeš upoznat neke ljude kojima ćeš poslije surađivati poslovno ili šta ja znam kako već. Meni iskreno sport trenutno najviše ispunjava od ovih nekih životnih stvari, zato što se najlagodnije osjećam i upravo, kao što sam rekao, upoznao sam toliko dobrih ljudi i toliko sam obišao mjesta zahvaljujući sportu i toliko sam stekao uspomena zahvaljujući sportu, to jest konkretno košarci, tako da i kao dijete smo imali toliko danas evo pričamo o tim nekim, šta ja znam, situacijama što nam se dešavalo i na treninzima i na turnirima, tako da ono, ja bih savjetovao svakog čovjeka koji odnosno svako dijete koji sluša ovo, ako sluša da krene sa bilo kakvim sportom, jer to je stvarno nešto što je ono što ćeš pamtiti do kraja života.
1: Kakav je život mladih u Konjicu?
0: Pa dobro jest. Studira se, evo, igra se malo. Pa Konjica nalazi taman između dva eto malo veća grada u Bosni i Hercegovini, Mostara i Sarajeva, tako da ono i Konjica sam pruža neke eto prilike. Jest to mali grad, ali ono i eto i izlazi se i eto imamo i tu Neretvu i Boračko i blizu su nam fakulteti te obrazovne ustanove. Tako da eto ima puno prilika i za poslove neke, a eto što kažem opet i puno prilika kada neki sport, jer ima dosta u blizini i čak i u Konjicu nekih sportskih klubova da omogućuje ljudima da se bavije time.
1: Rijade, hvala puno na ovom zanimljivom razgovoru. Optimizam te ne napušta, osmijeh je stalno na tvom licu. Tako treba gledati na život.
0: 100%, ne treba se kirati ni za šta, samo treba lagano pristupati stvarno bez ikakvog pritiska i sve će biti u redu.
1: Hvala puno našem mladom sugrađaninu, bio je to Rijad Kozić, član ekipe 3x3 Konjic, koji će naredne sedmice predstavljati reprezentaciju Bosne i Hercegovine u ovom sportu, dakle 3x3, reprezentaciju 23 sa još trojicom svojih kolega. Rijadu želimo lijep nastup u Italiji, lijepa iskustva i lijepe uspomene, o čemu je on i govorio u našem programu. A vi, poštovani slušaoci, i dalje ostanite uz program Radio Konjica.

tražiš da ti nešto da. Jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče donijet će i tebi sve.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, mi čini da bi takav bio.

0: Marketing Radio Konjica. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.